0: Lounge und Elektro aus dem Orient. Einmalig in ganz Berlin. In der Radio Orient Oriental Night. Jede Nacht von 8 bis 5. Hier auf Radio Orient.
1: قلبی تو غم زده چشامو نم زده آرامش منو دوریت به هم زده به خاطر تو این همه دلهاره این روزا بدجوریه